אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, כשיחנה.

0: אמונה דרך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה, יום רביעי בשבוע, י"ח בסיוון תשפ"ו, השלישי ביוני 2026, למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, הכל בטוב ובנעימים, אנחנו פותחים איתכם עוד יום, עוד יום, כמה זה היה שהזמן עובר מהר, ועובר מהר, ומבוקר לבוקר, מבוקר לבוקר, הזמן עובר בטיל. אז גם עוד יום, כן, הנה הגיע, והוא בפתיחתו, ואנחנו בפתיחתו. אז בואו נפתח אותו, עם אנרגיות חיוביות, עם דברים טובים, סיפורים נפלאים, פינות טובות, וקיצור הולך להיות כאן שמח, בעיקר בעיקר מוזיקה טובה, אז אל תלכו לשום מקום, יש לנו כאן תוכניה מעניינת מאוד, בטח ובטח, שיינו אם אני אמצא איתנו בעמדה הטכנית, דוד טוויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות, אנחנו פותחים כבכל בוקר בתפילה, שלום החיילים, הקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הצרחת מסערות ראש הממן, תפילתנו תנו גם על בני התורה, על ציבור אברכים ובני ישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה ובכך, גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. פותחים שידור עם שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. אני מבקש לב בהיר. וכן, זה מה שאנחנו מבקשים. חרי, בואי נשאל אילום. זכה אותנו ללב בהיר. אנחנו אתכם עד השעה 9. זו עלה מצוינת. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

דוד גבאי, מצווה גדולה להיות בשמחה, אתם על כל חיים, יוזיק. 102.5 FM, שלוימי כהן, אמינה.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאב טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר. חידו.

על כל ישי שין, על כל הטוב. אף פעם לא מאוחר להודות על כל החידושים, על המוזיקה הטובה ועל היום טוב, היום הטוב שהולך להיות לנו. אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, שמיליונגר. וואי, כמה ביקשו את השיר הזה, מדהים.

מוישה טישלר מתוך אלבומו החדש יגעתי ומצאתי תאמין. איזה שיר, אתם על כל חיים מיוזיק. שמחה לפרידמן עם לא לפחד.

0: Metallica.
1: מתוך הופעה חיה, מחרוזת לעתים, ברוך שלום בלסובסקי. איזה מחרוזת מדהימה, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, יעקב שוויקים, ממצרים גאלתנו.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה. עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה. כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות. תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אבישי אשל, נותן לי את הכוח. איזה שיר מדהים. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, מרימים את הקצב בהחלט עם מרש שמחה מתוך הפרויקט הנפלא שנקרא צמה, כאן חבר'ה מזושה.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הוא הכי גבוה שיכול להיות לאדם, אבל הוא גם יכול להיות הכי נמוך. השכל שלנו. כתוב בספרים שהשכל הוא גם הכי נעלה וגם הכי נמוך, תלוי מה עושים איתו, איך משתמשים בו. אם האדם משתמש בשכל כמו שצריך בלימוד התורה, בהתעלות בעבודת השם, אז הוא הכי גבוה. אבל אם חלילה להפך, החמים הם להרע, יכול לרדת נמוך ביותר, אפילו גרוע מבהמה בעל חיים. זה מה שקרה בפרשת השבוע למרגלים. מוישה רבינו ציווה על המרגלים, תיכנסו לארץ, אני רוצה שתבדקו אם היא טובה או לא. לא אם אפשר לכבוש אותה או אי אפשר, אבל אז המרגלים משנים מהשליחות. הם הולכים לבדוק בחריש עמוק הם עושים. אפשר לכבוש את הארץ או לא, ואז יש להם מסקנות, ואז יש להם שינויים מכל השליחות שמשה רבינו שלח אותם. הם אומרים אי אפשר לכבוש את הארץ, ואז ההמשך ידוע, נשארנו במדבר. 40 שנה נחש שרף והקרב במקום להיכנס אל ארץ הקודש. זה מסר לכל אחד מאיתנו. אתה רוצה לקיים מצווה, אתה רוצה לעשות מעשה טוב, אתה רוצה להבין דבר בתורה. אפשר לשאול שאלות, אבל צריך לשים את הכל בצד, את כל האינטרסים, כל הדברים שיכולים להטות אותנו מדרך הישר. לא לחשוב מה טוב עבורנו, מה משתלם, איפה נקבל יותר כבוד. להשתמש בשכל רק לדבר אחד. איך עושים את רצון השם? וכשהשכל נמצא במקום הנכון, הוא מביא אותנו למעלה, מעלה, להתעלות גדולה. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב, מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק, שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים! אתם על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM. אנחנו גם באפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן אתר הרשמי של קבוצת כל חיי, הלא הוא אתר אמס. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הללו, מה שנותר לכם, אתם פשוט לוחץ על איזשהו כפתור, אני לא יודע רק אם הוא למעלה או למטה, חפשו שמה, ופשוט להזין, להזין לי, להזין לשאר השדרנים המתוקים, שעושים עבודת קודש נפלאה. תודה רבה לישי נוימן שאחראי לשידור, דוד טוויטר לפיקוח הטכני, ולחיים קורץ על הפינות הנפלאות. פותחים שעה שנייה עם ניגון 770, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מוקדש לכל חסידי חב"ד בעולם באשר הם.

0: דמים.
1: איזה לחן, כמה רגש יש בשיר הנפלא הזה. יונתן שחר עם דרך לחזור, כך נקרא השיר הזה. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים הלאה. אבי אילסון, הרה לסמטים, המלמד טוירו.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אוי אוי אוי, יני בן משיח עם עלינו לשבח. אתם על כל חיים מיוזיק. פיני איינורן עכשיו עם טוב טוב, הבעל שם טוב.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 20.

0: 25-13.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: פיופ, יין ואלכוהול.
8: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מורדי שפירו עם השיר על השם בחיי. וכעת חברים, כן, אם תסתכלו על השעון אתם תראו מה שאתם שומעים כעת. תודה והברכה לאחרי המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן שהייתנו בעמדה הטכנית, דוד איתו לפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו, שימרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר במדי בוקר בין 7-9. אני תגידי סלום מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא. יום רביעי היום, לא לשכוח קניות לשבת. השיר שחותם לנו את התוכנית הוא שיר כמובן מתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק, יוסי גרין, מנדי וורש עם אהבת ישראל. משתמע מחר חברים, יאללה ביי.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
6: קוילה

0: חדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון.

0: חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, קול חי מיוזיק 102.5 FM. יום רביעי בשבוע, חי בסיוון. זה אינסטינקט לומר ניסן, אוהבת ניסן, גם את סיוון, חי בסיוון, תשפ"ו. בוקר טוב לכולכם, איפה שאתם נמצאים, אם זה בפקקים, אם זה בבתים, אם אתם כבר במשרד משקימי קום שכמותכם. התכנסנו כאן גם הבוקר לשעתיים של מוזיקה טובה ומצוינת בעריכתי ובעריכתכם. אתם מוזמנים, כן כן, גם אתם לערוך את השירים להיום ב-058-600-1025, שזה איסומון הוואטסאפ שלנו. יש לנו גם טלפון, שם השירים הודעה קולית, 077-613-7000 שלוחה 8. rstrudelkc.fm יהיה המייל שלנו, וקצת שרידות לבוקר זה, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך לחצן ייעודי ומיוחד לכך באתר msuvkc.fm. טוב, נדבר קצת או נשמע שירים? נשמע שירים. ברי ובר, לאיסוודה.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע לשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
0: מני וייס מנגן לכם את היום.

שבסוף תחבק אותו ותגיד לו, לילד הזה, שבסוף יהיה טוב. שמוליק סוכות, הילד הזה ויהיה טוב, כי נדון לכף זכות. נתחיל מזה. הנה כף זכות קובי גרינבוים.

שמחה פרידמן, עוד יבוא היום. מה קורה שמחה? אתה מדבר ומדבר על מוזיקה חדשה, על אלבום, על עניינים, ושירים עין, תפנק אותנו כבר, תן לנו מזה. ועד שתביא לנו, יש עוד זמרים, יש עוד זמרים בבית הזה, הנה אברי מירות, מצוי חיין בן ניג,

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

הלוי השם הוא או אלוהיקים האמיתי, ואין עוד מלבדו. שלמה כהן, בקשה שלכם חוזרת ונשנית. כן, צריך להחזיר את השיר הזה אולי לפלייליסט. שיר אהוב, יפה. עכשיו קצת חיזוקים מהרי גולד.

אין אנחנו מספיקים, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם, יידיש נחס הנפלאים, יחד עם מי אם לא, יוסי גרין, הנה אמרנו יוסי גרין, זהו, לא להתלונן, הכל בסדר, תנו חיוך, ניתן עוד ברי ובר, בא לי ברי ובר, גבה שמייכל, גבה סמייל.

ויינגרטן, איציק, הראשון לשמו. לא יודע אם באמת, לא יודע, לא בדקתי את זה. אבל בטוח שהוא מעורר לכולנו את הלב. זמן טוב לליפה שמלצר היומי שלנו, בשיר כזה נעלם קצת, כי זה לא מופיע באלבום שלו, זה מופיע... אישה, תבדוק לי באיזה אלבום, לא זוכר. יש מנהיג לבירו, יש, בוודאי.

0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

ניו קאמפ, בונים, למו קויים, למה אמרתי את זה בונים, הוא לא שר ככה, אבל בסדר, יאללה, נו, תזרמו, חברים, יום רביעי, השבוע מתקדם, אנחנו חותרים לסיום, בנים למקום, יוסף ג'וי, ניו קאמפ, זה כבר שלום ברנהולץ, בכל, מכל כל.

MBD, מרדכי בן דוד, לכו, יואי צייר הכל, השיר שפותח את אלבומו המעניין שעשה עם חזקי וייס, השפועס. אלה יהיו עכשיו יעקב שואקי עם ארון רזל, 10 בני אדם. יש פה 10, נכון?

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

יונתן שיינפלד שמחכה בבית. מה עוד אתם כותבים לי כאן? וואי, יש שטף היום, יש שטף היום, ואני קצת רחוק, אני לא בבני ברק, אז קשה לקרוא את כל ההודעות. מה חברוכה? הנה מה חברוכה, לילד החולה בבית, בבקשה, תעשה ברכה, תהיה בריא. שמילי הונגר.

0: טוב, הבנו.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי ויבוא שמולי קליין, ידידינו וחברינו יקיר המערכת. הנה עוד יקיר מערכת, יהודי ביאליסטוצקי, כאילו.
1: איי איי איי שתהיה

תלויים בו. כאילו קיימתיו ותרי"ג מצווה עשה תלויים בו. אידי ביאליסטוצקי. עוד חבר מאמריקה עכשיו. אי די היום השמיני. אי מתי, אי מוסי, קוסי מר. תשובה, לכשיפוצו. יפה, אתם יודעים.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326, אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול

0: כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
2: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

עכשיו זה טוב, ישי לפידות, ישן וטוב, ואני כבר מתלהב ואני שמח, אבל נגמר לי הזמן, זהו. צריך לסגור את התוכנית, אז נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסדים והנפלאות, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, יודי סינה גם. תודה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם בשולמלייכם. מי מגיע, מי מגיע? מישהו ששמענו שיר שלו היום, כן, בעזרת השם, בלי נדר. נחתום עם יוני זי, דה מה למה לא ממחו. תשמעו על עצמכם, רק שמחה, בשורות טובות, ישועות נחמות, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מאה ושתיים חמש.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: רשומה לכלל פעילות העמותה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: כל חיים מיוזיק.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: כן מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת.

0: סרט של בחירת תכשיט 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר חנות התכשיטים של ירון בר
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
2: חוסנו.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: כן מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: כל חיים יוזיק.

0: הזאתי של כולם.
1: כל חיים יוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. 102.5 FM, מה שלומכם היום, מאזינים יקרים? האם גם אתם התגעגעתם אליי כמו שאני התגעגעתי עליכם? אני מניח שכן. תוכנית הצהריים שלנו כאן בכל חיים מיוזיק יוצאת לדרך כמדי יום. הולך להיות פה כיף גדול, מוזיקה מרימה, בדגש על מוזיקה שתעשה לנו את היום הזה טוב יותר, שמח יותר, ססגוני יותר, מגוון יותר, באיזה ראשי מסבורך. אז כפי שכבר אמרנו, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, KCM.FM או באפליקציה. דרכם ניתן גם להזין לנו וגם כמובן לשלוח הודעות לשידור עם הרעיונות שלכם. תעשירו לנו את הפלייליסט, תביאו לנו רעיונות לשירים שיעשו לכם טוב בלב. מספר הטלפון לבקשות שלכם מכל טלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, ומסקרן אותי מאוד מאוד לשמוע מה היו ההודעות שלכם היום, באיזה שירים תבחרו. יש לי תחושה שכמדי יום תפתיעו ותביאו את המיטב של המיטב של כל הזמנים וכל הסגנונות, בעזרת השם. אז לפני שאנחנו רוצים לדרך, רק נגיד תודה רבה לישי נוימה, לחיים קורץ, ללי מימונסי, וכאמור, היום י"ח בסיוון, חי סיוון, אז יהי רצון שנזכה ונראה ונחיה, שיהיה חי. אז אברי מירות פותח לנו את התוכנית היום, עם קולו הפריך, ונזכה. אז אנא ערבה.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל הערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: sometimes I feel, why am I needed? There's so many others besides for me. Sometimes I feel, why am I needed? There's so many others besides for me. Hashem need every
1: Eid. איזה מסר עצום. Hashem need every Eid. הקדוש ברוך הוא צריך כל יהודי. כן, גם אותך, גם אותי.
0: Hashem need every Eid. Every Eid.
2: וכעת, עבור את היומי.
3: עבור את היומי.
1: עבור את היומי. את עבור את הזה ראיתי באיזשהו אלון. אין לי מושג מי אומר אותו. בשם מי, אבל ניכרים דברי אמת ויש פה חיזוק עצום, אז אני מרגיש בנוח וצורך גדול לשתף את זה. כל הסיפור השבוע על חטא המרגלים, קצת קשה, מה בדיוק, איפה הם חטאו המרגלים? הרי לשם כך הם נשלחו לחזור ולומר את דעתם והתרשמותם, וכך בדיוק הם עשו. למעשה הם מילאו את השליחות שלהם, מה ציפו מהם, שיגידו רק דברים טובים? הם הלכו, הסתכלו ונתנו את דעתם. אלא המסר הוא ככה, יש בחיים שלנו לכל אחד אתגרים, אתגרים קשים לפעמים, שנראים כבלתי אפשריים. היכולת לצלוח את האתגרים האלה תלויה במידה רבה בגישה של הבן אדם מלכתחילה. מי ששואל האם ניתן להגיע, לא יגיע. אבל מי שנחוש בדעתו וברור לו שיגיע, וברור לו שאין דבר כזה ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, וכל השאלה שלו היא רק איך, אדם כזה אכן נמצא את הדרך ויגיע. המרגלים לא נשלחו מעולם לברר בנוגע לשאלה האם ניתן להיכנס לארץ ישראל. משעה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל להביאם לארץ ישראל ולהתייצב לצידם, הדבר אינו אמור להיות שנוי בכלל בשאלה. זה ברור שככה צריך לעשות. כל השאלה יכולה להיות איך. אם יושבי הארץ יושבים במבצרים יעשו כך, ואם יושבים בפרזים יעשו כך. אבל איש מעולם לא שלח אותם כדי להטיל ספקות בהבטחותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא לשאול איך נכנסים. לא לברר האם ניתן להיכנס, אלא כיצד ניתן להיכנס. ואילו הם, בסופו של דבר, חזרו וריפו את ידי העם ואמרו, לא נוכל להעלות את העם אל העם כי חזקו ממנו וכו'. זה היה החטא הגדול. הם כפרו בהבטחת הקדוש ברוך הוא, ולשם כך מעולם לא נשלחו. ושימו לב, יש לנו כאן מסר, כל אחד מאיתנו. אין דבר כזה, אין דבר כזה בחיים שקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ניסיון, אתגר, והוא לא יכול לעמוד בו. אין שאלה של האם, יש שאלה של איך, וכל אחד שיש לו רצון ואמונה יכול לדלג על כל הערים, על כל הגבעות, לקפץ ולהגיע הכי הכי הכי קרוב והכי רחוק.

0: ביקשתי מעומק הלב להתקרב, שמוליק סוכות, עם השיר הכל כך מעורר קרבה להשם. מה יכול להיות יותר טוב?
1: להתקרב.
0: מה יכול להיות יותר טוב מקרבת אלוקים? ואני קרבת אלוקים, לי טוב. מוטי שטיימץ מגביר פה את הקצב, וגם אתם מגבירים פה את הקצב של ההודעות שלכם, עם בחירת השירים והמילים הטובות, ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר MS ובאפליקציה, KCM.FM, מחכה לראות עוד הודעות. הנה, הנה הם באים, הנה עוד הודעות באות. הנה, הנה, הנה זה... תמשיכו בקיצור. מוטי שטיימץ.

0: מרכז גל היהודי. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: פיופ, יין ואלכוהול.
8: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ישראל, בני מלכים הם. צריך לזכור את זה כל הזמן, אנחנו לא כל דבר מתאים לנו. אנחנו ברמה גבוהה, בני מלכים, ומגיע לנו. מגיע לנו בריאות, מגיע לנו נחת, מגיע לנו פרנסה בכבוד. זהו במסגרת הליפה היומי ומוקדש. באופן אישי, לבחור החמוד והמתוק והיקר מאוד, מורדכי. מורדכי קוף נקרא לו. תזכור שאתה בן מלך.

0: nog meer zat dat blad maar mee.
1: כן, ישראל בני מלאכים הם, ליפה שמלצר. ועכשיו סנדי דינקל ישיר לנו את אשרייני. מוקדש לכל בני הישיבות שנמצאים בימים לא פשוטים. תזכרו שמה שיש לנו זה התורה הקדושה, וכוח התורה תמיד בסוף מנצחת כל דבר.

איזה קול יש לו, נמואל. הלוך ושוב, גרסת הלייב. עכשיו שיר שביקשתם בלי סוף, גם אתמול, גם שלשום. אז קחו אותו. להיט ענק של הרשי ויינברגר ושמילי הונגר. גדול הוא הרועה שמצילה מידו. ונעידן שריין רטבת, כשיהודים צועקים הצילו, אלפם ודרטטבת, אלוקים יבוא ויעזור. להיט חתונות אדיר וחזק, כמו שרק הרשי ויינברגר יודע להביא לנו אל רחבות הריקודים. כן, למרות הפתיח השקט.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: כן מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

0: לעולם.
1: כן, ביקשתם שיר כלשהו של אריאל שאני אבחר.
0: הגדול.
1: אז בחרתי את אוי ירושלים. באמת שיר מקסים. תמיד שירים על ירושלים באים טוב. ועכשיו קצת נוסטלגיה מתוקה למבינים ולמתקדמים. שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה. לחן כל כך נפלא של יוסי גרין. שיר שמתחיל לשקט ועובר לקצב מקסים כזה. והמילים. מי שאוהב להתרפק על מוזיקה טובה ואיכותית, לפני שאנחנו חוזרים לכל החדשים, שהם גם טובים. לא אמרתי שלא.

לא שמנו לב, אבל אנחנו כבר 6 דקות לתוך השעה השנייה. הזמן טס. הזמן טס, טס, טס. עם דברים איכותיים שאתם מבקשים, ואיזה כיף שביקשתם גם את השיר הבא, קאי לך עוד. הרשי אייזנבך, למי שמכיר. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. לעוד בקשות שלכם. שעה שנייה כאן בכל חיים מיוזיק. וצריך לעלות פה הילוך. מחכה להודעות שלכם.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

פיני איינורן, לב בעיר. בסגנון הדיפ האוס הזה, אני כל כך אוהב את זה. הקצב. דנס אלקטרוני, שקט כזה. שחודר ישר ללב. חדש בקירבי. בקשה יפה שהגיעה כאן למערכת. הרבה זמן לא שמענו. מיילך קון. אין טרופ וסר, מחת לוחין השתיים. טיפה ועוד טיפה, ועוד טיפה. שמטפטפים ככה לסלע, נוקשה. בסוף גם אצלו נהיה חור, אז גם הלב שלנו אותו דבר. התורה. חודרת בסוף. גם מישהו שקשה לו, גם מישהו שיש לו נפילות. שבע יפול צדיק וקם. שיר מעניין, עם עיבוד מעניין. ובעיקר מסר חשוב. מיילך קון.

0: איזה מסר של שיר, אל ירצליך. מילה טובה. עכשיו אנחנו 26 דקות לאחר שעה 3. בכל חיים מיוזיק. כן, המיקרופון אפילו אף כאן מרוב התלהבות. ממשיכים עם עוד בקשות שלכם. הנה ידי ביאליסטוצקי עם למען החי וראי.
1: השם השם אוי זה לעמוי.
0: שיר מעולה שכיכב פה הרבה זמן בפלייליסט.
1: חייב אולי חסעמוי בש.
0: וזה הזמן לתת לכם שוב את מספרי הטלפון שלנו.
1: אוי זה
0: לעוד בקשות יפות. עוד שירים שאתם אוהבים לשמוע שיעשו לכם שמח בלב.
1: עמוי בש.
0: טוב בנשמה. אז מספר הטלפון שלנו 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. מחכה מאוד ומסתקרן לשמוע מה השירים שתבחרו ככה לריבון האחרון של התוכנית. אנחנו כאמור כאן עד השעה 4, אז אם היה לכם איזה רעיון או שיש לכם כרגע רעיון לשיר טוב, זה הזמן שלכם, תזדרזו.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כן, מוטי.
11: נו, מתי אתה מגיע?
10: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
12: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אלי פרידמן, השמח בחלקו, הוא השיר האמיתי. איזה נוסטלגיה יפהפיה. תודה, תודה למאזין שביקש את השיר הנפלא הזה. ועכשיו עוד בקשה יפה, עם רמיקס של מט דאב ואיציק דדיה, השם יתברך, תמיד, תמיד.

0: want משיח now, משה דוד וייס מנדל. איזה שיר יפה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אלחנן אלחדד, שנותן לנו כוח וביטחון. כוח הביטחון.
1: דה.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בתחים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

0: ירון בר, עם השיר הכל כך נפלא הזה, חיבורים, מחבר את כולנו עם המילים הקדושות של הרבי מפי הסצנה, השם יקום דמו, שכולם יתחברו זה לזה, באהבת חברים, וכולם יאהבו זה לזה, אהבה רבה. ייקח לו כל אחד מהם, חבר לעצמו, לפניו יגלה מצפוני לבבו, חברו, השומע ינחמהו, ויעצהו, ויסמכהו ככל האפשר. הלוואי שנזכה לחברות אמת כזאת, לאהבת ישראל, ולכל הברכות, ואנחנו צריכים כבר להיפרד להיום. כן.
1: קח לו כל אחד מהם, חבר.
0: מוקדם מן הצפוי, הייתי אומר.
1: לפניו.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכל הצוות כאן וההפקה. ישי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונסי. תודה רבה על כל התגובות היפות שלכם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע, ואנחנו ניפגש פה בסייעתא דשמיא מחר. לתוכנית מיוחדת של יום חמישי. אין צורך להרחיב. התשע גדול בשבוע לכבוד שבת קודש. אחרי השיר הקדוש הזה, חיבורים, לא נותר לנו אלא לבקש ריבונו של עולם מלא משאלות ליבי לטובה. אז מי שסוגר לנו הם בעצם את התוכנית הם פרחי מיאמי, ריבוינוי, שיר פצצה, ושיהיה לכולנו המשך יום טוב ורק בשורות טובות, ולהתראות מחר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. ככל שגודל הציפייה הוא יותר גדול, כך חס ושלום אפשר לומר שגודל האכזבה היא יותר גדולה. אם אני מצפה מבן אדם שבעזרת השם הוא יבוא והוא יכבד אותי והוא יביא מתנה גדולה והוא ישתתף איתי בשמחה שלי ואני יודע מה כל כך ציפיות שתליתי בו, אתם יודעים מה יכול לקרות? ברגע כשהוא לא יבוא, אני כל כך אתאכזב. וואי, כמה שזה יתפוס אותי. כמה שזה לא ירפה ממני. אני אחשוב על זה המון המון. ככל שאני יותר מצפה מבן אדם, ככל שאני מצפה ליותר תקופה כזאת ואחרת, בוודאי שאם חז ושלום משהו יקרה, וזה לא כל כך מה שרציתי שיקרה, האכזבה שלי היא תהיה גדולה. מה עושים? לא לצפות יותר. אחד הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה הקדושה זה האם ציפית לישוע? האם בנית מגדלים? האם בנית כל מיני רגעים שבעזרת השם ידעת שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך? אנחנו מחויבים לצפות. אלא שמה, אז איפה אני יכול לשחק בזה? רבותינו אומרים כך צריך באמת לדעת. נכון שמצד אחד אנחנו חייבים לצפות, למי? לקדוש ברוך הוא. ומצד השני צריכים לחזק את האמונה והביטחון שמה שקורה עכשיו זה הדבר הכי טוב עבורים. אני מצפה שבעזרת השם יבואו ימים יותר טובים. אני מצפה שיהיה לי המון המון כסף והמון המון עובדים והמון המון משרות. הכל בסדר. יכול להיות שאם חד ושלום הדברים יקרו כמו שאני מצפה, זה לא כל כך יהיה טוב לבית שלי, זה לא כל כך טוב יהיה לילדים שלי, או בכלל זה לא כל כך טוב בשבילי. מה אני כן צריך להאמין? שהקדוש ברוך הוא עושה עכשיו את הדבר הכי טוב עבורי, ואני מצפה שבעזרת השם עוד דברים יותר טובים יקרו. אלו אותם דברים שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת אותם. כי במאה ועשרים של האדם, רבותינו אומרים שהאדם הולך להישאל מהקדוש ברוך הוא, האם ציפית לישוע? האם הגדלת טיפת הטווחים לדעת שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך ימים יותר טובים? ברגע הזה אנחנו עכשיו מבינים כמה שצריך גם לצפות, וגם מצד השני, אם זה לא יקרה, לא להתאכזב.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם, בא ברביעי, מה שלומכם? שלום מאזינים, ואחר הצהריים טובים, יום רביעי, י"ח בסיוון היום, תבשין פיוו. כן, בוא נפתח עם חיזוק יומי ליום רביעי בשבוע. כך, כאשר נראה לאדם שכל שערי ההשתדלות ננעלו בפניו, ואין דרך בה יוכל להשיג את הפרנסה, הוא פטור מחיוב ההשתדלות ועליו רק לפתוח בהשם. ואם חלילה יש צרה קרובה, והוא אינו יודע כיצד להינצל ממנה, עליו לזכור כי דרכי השם נעלמות הימה מעיני אדם, וצורת השם כערף עין, כמו שנאמר בברכות, אפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו, על ימנע עצמו מן הרחמים. זה היה חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הביס הלוי. עכשיו כן, בא בארבע, מה הם כותבים לי פה ב-KCM? בוא נראה, כי ראיתי כן ההודעות מרצדות כאן. רגע. היי קובי, צהריים טובים, אני חייב להקריא את ההודעה, אתה חייב להקריא את ההודעה שלי, רק שתדע שהיום חזר, שהיום ממש עזרת לי. או, כבר התחלנו עם עזרה. היה לי מבחן קשה, כדי להתקבל למקום עבודה מסוים, והיה רעש נוראי מסביבי ולא הצלחתי להתרכז בכלל. ושמתי את, את פרופורציה. מזל טוב, אז התקבלתם לעבודה, איזה יופי, ברוך השם, בי פה קצת פרופורציות לחיים. טוב, פתיחה טובה היום לתוכנית, בהחלט, חד משמעית. טוב, בהמשך נהיה עם חברות היומית עם הרב דוד גבאי. זהו, יהיה פה תוכנית מעניינת היום. בואו נפתח את סקר ה-KCM שלנו היום. מה הסקר? מה נזכור היום? בואו נחשוב רגע, מה אנחנו צריכים לזכור היום? טוב, היום בא לי להכן, מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשירים? לחן, מילים או צורת שירה, צורת השירה של הזמר? מתאים לי. מה, כן, מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשיר? לחן, או המילים, או צורת השירה, כן, גוון השירה של הזמר. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, ואתם שולחים את ההודעות שלכם ואני רואה אותם לגמרי. טוב, בואו נפתח תוכנית, אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו. נורית הפל פה עם עורכת ומפיקה אותנו, מוטי וייס פותח לנו עם ריש פי בית, נקודות טובות. שתהיה לכם סך הכל האזנה טובה, עריבה ומועילה.

איזה יופי זה מוטיבייז, אהבתי לגמרי. טוב, KCM, בוא נראה מה הם כתבו לנו פה. הזמר חד משמעית רושם את מוריאקים, ששאלנו אתכם מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשיר, זה הזמר או הלחן או... הזמר, לחן או מה היה שם? נו... המילים, אוקיי, אז מוריה כותבת שהזמר. מוטי כותב לי, זה כמו לשאול מה מחבר אותנו לאוכל, הטיבול, הטעם או המרקם, זה ברור שהכל ביחד, ומוטי אתה ממש צודק לדעתי, אבל הילד כותבת שהלחן זה מה שהדבר שהכי מחבר אותה לשיר, אז יש כאלה שחלוקים עליך, אבל ברכה כותבת שלחן צורת ההגשה עוזרת, אבל בסוף יש שירים שאני מקשיבה להם רק בגלל הלחן, ויש מלחין שאני אפילו אפשר לזה, כאילו מצליחה לזהות את לחניו גם בלי לדעת שזהו, גם אם לא אומרים לה. כי... נשמח לשמוע את השיר חיים ישראל, בום פעם, בום פללם פעם, בום פעם פעם, בום פעם, נשמע טוב, ספקטור, תחפש לי איזה, בא לי על השיר הזה דווקא. בום פעם, בום פעם, בום פעם, בום פעם. לפטופ כותבת, אני חושבת שהמילים הכי מחברים אותנו גם הגוון וכמובן הלחן, אבל מילים אני חושבת מספר אחד, לדוגמה בשיר שומר ישראל בכל צורה שלו, זה שיר יפה בגלל המילים, שומר ישראל, יפה, מילים ממש מחבר לשירה, אם המילים לא נשמעות לי בהתחלה טוב, ישר סוגרת את השיר, כותבת מירב. אפשר לבקש שירים, שואלים פה, כן, סקר, חשוב לי, הכי חשוב לי הכל, גם שיהיו מילים עם תוכן, גם שהלחן יהיה תואם למילים, גם שהזמר יהיה שיר באמת ולא כדי לצאת ידי חובה, וגם שהעיבוד יהיה נקי בצורה, בקיצור, המוזיקה שאתה, כן, הבנתי, תודה. כל מיני מהתוכנית, מה שהכי מחבר אותי זה המילים, כותב לי העיר, הוא דווקא מתחבר בשירים למילים שלהם. שלום כותב לי שתודה לתוכנית, גם שלום חושב שהמילים זה הדבר החזק בשיר והכי מחבר אותו. לעומת זאת שי כותב שהכי חשוב זה שירה אמיתית. יש פה היום השתתפות צי, אנשים התחברו לעניין הזה. יאיר כותב לי מה קרה למשחקים שנעלמו בשידור שלנו, מתגעגעים, רוצים לעלות לשידור, נכון, הפסקנו עם זה לאחרונה, מה קרה באמת? האמת שכן, עייפות החומר כזה, רציתי לגוון לכם, לא כל הזמן אותו דבר. טוב, דברים משעממים אותי מאוד מהר. טוב, כן, בא לי עכשיו לשמוע את אביעד, אם אנחנו טובים, אווירה של שירים טובים היום, שירים טובים היום, כן, התחלנו עם נקודות טובות ועכשיו אנחנו טובים.

כן, להעיר את הנקודה הטובה, ואמרנו רק אווירה של שירים טובים. כן, אז הנה דיבר טוי וקובי גרינבוים מדבר טוב, נקודות טובות, רק טוב, טוב, טוב היום, רק טוב אני רוצה, פה אנחנו טובים.

טוי ועל ישראל. שר לנו קובי גרינבוים. עכשיו אני ממשיך אתכם עם שמולי קליין. בוא נרשם גבוהים על חיסיון נפואד. אוי דאטה, שגעי לי מטובר, או כמה הודעות יש פה במערכת. חבר'ה, לא הגזמתם בכלל.

אז לא הנה מועל ושמילי עכשיו אני רוצה. איזה אווירה פה, איזה מוזיקות, ובואו נה חבר'ה בקייסי המפצצתם פה בהודעות, אין מצב שאני אוכל לעבור על כמות ההודעות שהגיעה לכאן היום.

חס דוי, כי ליוי לא חס דוי, נמואל ושמילי. וואי חבר'ה, אתם ממש אהבתם אתמול על התוכנית, אני חייב להגיד לכם כמה הודעות אני מקבל על השיר ששמנו אתמול. קוי לי שומוטו, קוי לי שומוטו, קוי לי שומוטו, שומוטו, שומוטו, שומוטו. איזה שיר טוב, תשמע, זה היה אתמול יציאת היציאות. נתנאל, תודה להודעה הזאת, כן. מה עם השידור של יום שלישי? הבחורצ'יק עדיין לא, לא עוזב אותנו על זה. קוי לי שומוטו.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
10: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
7: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
11: עכשיו איתכם, בא ב-4, עם קובי ברומר.
12: קול חי תמיד איתי, קול חי.
13: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום רביעי, אנחנו מדי יום נפגשים פה עם הורינו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל הוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אתמול דיברנו על העניין הכל כך מקסים הזה, על לשון הטוב, לשון הטוב, כמה שצריך להכיל את האחר ולא להגיד לו כמה שקרה לי ולא טוב לי. היום אני רוצה לדבר קצת עם הרב בעניין הילדים. ילדים הרי מדברים אחד על השני, ראית את ההוא, ראית את הזה, לשון הרע אצל ילדים זה די מצוי. ושאלתי הרב, אתה יודע, אצל מבוגרים זה יכול להרוס בפרנסה, בשידוכים, אצל ילדים מה זה הורס? אולי קצת פחות, אולי שם קצת צריך להרפות.
1: כאן אני אקרא את לשונו של רבינו החפץ חיים, בלכות לשון הרע בכלל ת' בסעיף ה'. ודה, זה הלכה קצרה, ודה, דה אפילו אם שמע לבנו וביתו הקטנים שמדברים לשון הרע, מצווה לגאור בהם ולהפרישה מזה. כדכתיב חנוך לנער על פי דרכו, כמו שנתבר באורח חיים לעניין כל איסורים שבתורה. אבל צריך להסתכל על לשון הרע כאילו הילד שלי עושה דבר מסוכן. לשון הרע זה דבר שמסכן לאדם את החייו בעולם הזה ואת חייו בעולם הבא. ובהקשר לזה אספר סיפור קצר שתמיד היה מספר הרב אורי זוהר, שעכשיו ממש לא בזמן ציינו את
0: שלום.
1: את יום פטירתו. והוא תמיד אמר, תמיד היה אומר, אשתי שתחיה, ככה הוא היה אומר, לא רצתה לחזור בתשובה. אבל כשהיא שמעה שהילדים הלכו לבית הספר תורנים ואח אמר לאחותו לשון הרע, זה מה שגרם לה לחזור בתשובה. הם ילדים קטנים מסומלים לומר לשני לשון הרע, זה רומם אותה והיא חזרה בתשובה. ותמיד היה אומר, היום היא יותר צדיקה ממני ברוב הנבנותו, ככה היה אומר. ולכן קובי, השאלה שלך
0: לא יאומן,
1: בדיוק כמו שאני מזהיר ילד קטן מסכנות ואני אומר לו אל תעלה עלה, ככה אני צריך לחנך מילדות את הילדים הקטנים ולומר להם, כמובן צריך לעשות את זה בצורה נעימה ולא לכעוס כשמחנכים, ולהסביר לילדים אנחנו לא מדברים, וגם שצריכים בלי לומר שמות, בלי לומר שמות, גם שצריכים להעביר דברים, וכל דבר שהוא מגיע לאדם מקטנות הוא נשאר בו לנצח נצחי, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא קיבל בילדות, זה נקבע בו, אחרי זה מאוד קשה לשנות. לסיכום, בוודאי שצריכים לחנך את הילדים מהרגע שמתחילים לדבר, לשמור על הפה, ושומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו.
0: שומר מצרות נפשו לגמרי, ישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, וגם כבוד הרב אברהם דניאל שאחראי על כל הפרויקט העצום הזה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, שלום ובשורות טובות.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: ישר כוח, רב דוד גבאי, איזה יופי. וכן, טוב, עכשיו עדכונים מקו הכוח של שמירת הלשון. יש לנו זוכה בשם ראובן מצוות הפקה, אני מקבל עכשיו הודעה שהוא לא זמין למענה, אבל הוא זכה ב-100 שקלים כי כן, הוא נתן תשובה מהירה, אבל כל יום הסכום עולה, והשאלות שמה בקו הכוח של שמירת הלשון, יש שמה, כן, מישהו, שלשום התקשרנו למישהו ונתנו לו 600 שקלים. אז הנה, גם ראובן זכה ב-100 שקלים, ואם אתם רוצים להשתתף בכל הדבר המטורף הזה והמשמח הזה והקדוש הזה של הכוח של שמירת הלשון, אתם פשוט מחייגים עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, יש שם את שאלת הרב, ואולי תזכו שם בפרסים שווים, אולי נחייג עליכם גם. טוב, כן, עשיתי כחכוח קל בגרון, ועכשיו אפשר ללכת לבום פעם, בום פעם, בום פעם, בום פעם. של חיים ישראל, הם ביקשו את זה, כן! קצת מזרחית עכשיו, אני רוצה אווירה מזרחית פה למאדרין.

הקיץ כבר כאן, גבירותיי ורבותיי, צריך מבזוקי ברקע את אלירן, אלירן אלבז על הבוזוקי. אז הקיץ כאן כבר באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. אהה, באיחוד הצלה, הארגון של המתנדבים הלאומי, הם מבקשים לחדד לכם, רחצה בטוחה מצילה חיים. ולפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע לבדוק, נכנסים רק לחופה מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה, לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1.

אמתי, אמתי, אם לא עכשיו ואימתי, אני חייב להמשיך פה ספקטור, את האווירה המזרחית הזאת. ואפילו במקום הכי נמוך, זה לא מזרחי, זה ישראלי כזה, זה כיף לי, בא לי כזה, נו, איך קוראים לשיר הזה? ואפילו במקום הכי נמוך, בעולם הוא קיים. לפעמים קוראים את הפיתן הנד האדם. נו, ברח לי השם של השיר. או, אתה מלך אתה. נה, נה, נה, נה.

שיבוא, עם השיח, פרץ נוסטלגיה פרץ בי בתוכי. אתה מכיר את השיר הזה, ספקטור? שיבוא כבר, שיבוא, עם השיח, שיבוא. טוב, נו, זה ייקח זמן, אני ידעתי שזה ייקח זמן. אין, האוף סימחס היום חייב להיות פה, חייב להיות כאן בתוכנית שלנו, לא יכול לקרות כזה דבר שזה לא יהיה בכל תוכנית שלנו, האוף סימחס היומי, כן?

0: תוכנית מוקלטת, נו נו לא יפה. למה? אני מכיר את כל ההודעות שלכם כמעט, אי אפשר. היום הגזמתם עם ה... כן, לא, לא, זה לא, זה לא מספרים שאני מכיר פה בתוכנית. כן, טוב, חבר'ה, אתם ממש אוהבים את הנוסטלגי פה, נהנים פה, יאיר, תודה על ההודעה שלך. ומרב כותבת שאימא ממש צועלת מהשירים שאנחנו משמיעים פה, כן? זה יותר לדור המבוגר כמוני. טוב, מי רוצה תתגדל והתקדש, פרסומות, ספקטור צורח עליי באוזניות, פרסומות, אז ספקטור נעבור לפרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סאנו.
9: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3 רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמינצ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
12: סופר נתיב החסד.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: נו, הצלחנו לחזור לשידור, זה עובד לכם? משהו שם הסתדר? יופי, בסדר, טוב, אני לדעתי יש פה תקלות נוראיות בקו שלנו, אז אנחנו ניפרד מהמאזינים כבר כעת, בכיוון שכן, אני כל הזמן פה יש סובל מניתוקים בקו שלנו, צריך לסדר את העניין הזה, נדבר עם דיוויד טוויטו, אבל כן יהיו ברוכים, אז נגיד לכם תודה רבה לצוות שלנו, נורית האפלבוים שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור הטכנאי המסור שלנו, דיוויד טוויטו ראש הטכנאים שמנסה לסדר את התקלה שלנו, ישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, תודה רבה, תודה רבה גם לחיים קורץ וכן מניגר שוורץ, אורחי אתר אמס ישראל מהרמנה תוכניות, תודה רבה לאלימי מונסי שמזין את האתר שלנו עם כל התוכניות המוקלטות שלנו, ותודה רבה לבא שבשמיים, ותוצאות הסקר שלנו חברים, גם על זה לא נספיק היום לדעתי, וואי כמה הודעות, אי אפשר לשקלל פה נתונים בכזאת, כן, בכאלה כמויות, צריך פה צוות משני לעניין הזה. אז אנחנו בעזרת השם מחר נהיה עם תוצאות הסקר, מה הדבר שהכי כן נוגע בכם בשיר, אבל הנה דדה בי חותם לנו היום באווירה המזרחית אשכנזית. בשורות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע, ביי ביי.

105 FM, אתם מכוונים מדויק, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים. חמש ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני עורך היום את התוכנית, וכל הצוות כאן של מיוזיק מתכנס רק כדי לתת שעתיים של מוזיקה, וזה קורה ממש בקרוב, או הרגע. הנה שמילי אונגר, מקלת לב, מנדי הרשקוביץ ותזמורתו, בקוריב ממש.

0: תשפ"ב מוטיבייס שר. פרסמות כבר חוזרים.
1: לראות בעצמו את הנקודות הטובות.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימוד עודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו. נפתלי קמפה, ארה לסמת, חוי לסעבו.

יצא אדם לפועלו, שר אברי מירות. והנה יונתן רזאל, שאנחנו מכאן שולחים לו חיזוק ורפואה, ואפילו מי שיכול שיגיד פרק תהילים לרפואתו, ביקשו המשפחה, אנחנו לא סתם מעבירים פה רכילות חלילה. התויב הוא שר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום גם בפקקים.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

מורדי שפירו שר אבא. יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה שרים את אחד השירים הכי מרגשים שיצאו מתוך האלבום אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. נכון, שיר של ראש חודש, אבל הוא יפה יפה והוא מתאים גם ליום יום, והמילים מדברות תמיד לכולם. כי חילצת את נפשי ממוות, את עיני מדימה. אז תקשיבו ליצירה באמת מיוחדת הזאת מתוך האלבום החדש בואי הרוח.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: ביופ, יין ואלכוהול.
3: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
8: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, אבל יונתן שנפלד, שיר החתונה שלו, שלחנתי איתו. בוסי לגני, הלהיט הגדול שנהיה. הנה זה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, משה רבינו שולח שליחים לטור את הארץ, לאחר שקלו כל הקיצין. לא היה לו ברירה, משה רבינו אומר לשליחים, לכו לטור את הארץ, תסתכלו מה בדיוק טבעה של הארץ הזאת. את העם היושב עליה, האם חזק או חלש, מעט או רב, בקיצור, האם היא ארץ טובה או ארץ שהיא פחות טובה, אולי היא ארץ רעה. השליחים חוזרים ונותנים למשה, לאהרון ולכל עם ישראל את האינפורמציה שראו. את הסוף, כולנו יודעים מאזינים יקרים, התורה מענישה אותם בעונש חמור ביותר. כאן נזדעקת לה השאלה, מדוע אנחנו בכלל מגיעים בתלונות למרגלים? הם בסך הכל אמרו מה שראו, הם לא שיקרו, עיניהם ראו כל זאת, מדוע אנחנו מענישים אותם? כשרמטכ"ל שולח חיילים כדי שיבדקו את שטח האויב, האם הוא שטח מגודר או פרוץ, עליות, ירידות או מישור, מה סוגי האנשים? תפקידם של החיילים לחזור עם אינפורמציה יבשה בלבד, למסור בדיוק מה שראו. אבל אם החיילים אומרים חוות דעת עצמית, האם אפשר לכבוש או אי אפשר לכבוש, מצב לבנון הוא כזה וכזה, הוא כן מאפשר כיבוש, זה קשה או זה קל, זה כבר לא תפקידם. בשביל זה יש את הדרג הגבוה והבכיר. זה תפקידו של הרמטכ"ל, של ראש הממשלה להכריע. זה לא תפקידו של חייל להביע דעה על היכולת המבצעית כשלא שואלים אותו. נכון שהמרגלים חזרו עם אינפורמציה, אבל הוסיפו חדווה דעת עצמית, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, ארץ אוכלת יושביה, ראינו את הנפילים בני הענק ונהיה בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. יש כאן חווה דעת עצמית, יחד עם אינפורמציה מוטט, מוגזמת, מנופחת, ועל זה בדיוק הם קיבלו את העונש. הייתם מביאים נטו נתונים, אנשים גדולים, פירות גדולים, ניחא, נו, זה עוד בסדר, אבל דעה עצמית זה בשום פנים ואופן לא תפקידכם. מכאן, מאזינים יקרים, עלינו ללמוד כמה צריך להיזהר ולהשגיח, לא לתת אף פעם חווה דעת עצמית כשלא דורשים זאת מאיתנו. לא תמיד כולנו יושבים, משלבים ידיים וממתינים לשמוע את דעתנו. גם כשמישהו מבקש מאיתנו אינפורמציה מסוימת על מאן דהוא או על נושא מסוים, אף פעם לא לערב רגשות או דעות אישיות, תמיד ללכת עם היושר, עם האמת, לעשות את המוטל עלינו באהבה וברצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סינר, עורך היום את המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך עם מרדכי בן דוד, למען דס. כן, כך בחר יהודי. השמענו אותו פה לא מזמן, אבל זה שיר טוב, אני לא אומר לא.

0: רולי דיקמן, ממך הכל, פרסמות חוזרים.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב, לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. הנה שובי של ליינר.

הוא יפתח שווקי מפעם, מהימי הרוק הגדולים שלו. עכשיו הילד הזה של שמוליק סוכות.

הריל בונה לנו עולם שלם של שירים טובים ומוזיקה טובה ורעיונות יפים. עכשיו נמואל מתוך האלבום א' הבלתי נשכח, לטו אביד, כך קוראים לשיר.

0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
1: כולי זירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
0: למחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
10: 102.5 FM חזרנו, סוגרים תוכנית, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה, לחיים קורץ, לאישי נוימן, לכל הצוות של מיוזיק. אנחנו מאחלים לכם המשך הזנה מצוינת. אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן בעזרת השם מחר אותו מקום אותה שעה. סוגרים עם חבר

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

0: שירים במעלות כבר 30 שנה, מצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק ובמעלות נקודה FM, מצעד מספר 1342. את המצעד הזה אפשר לשמוע בתחנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 ובערוץ ובראשון בשבע בערב בתוקר FM. כדי לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-381-1025 או באתר דרך עלייה לשידור. הוואטסאפ שלנו בשידור הוא 058-600-1025. כדי לדרג את המצעד החל מהשעה 9 ושתי דקות הערב, המספר המדליק בחסות ג'וזיק, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, 058-400-1025. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל מניגר השוורץ. תודה ענקית למעניקי הפרסים, רשת ג'פן ג'פן האסייתית המהודרת הטובה בישראל, בדץ בית יוסף בכל הארץ. רשת ג'אסט מיט המהודרת בבני ברק בחשרות הרב לנדו ובשאר הסניפים בדץ בית יוסף. רשת דומינוס מאדרין, 10 הסניפים בחשרות מהודרת של בדץ בית יוסף. מסעדת ג'וי, ברלין בורגר ובקרוב מיוקה בממילה בחשרות הרב מחפוד. ויש לנו פרס חדש, שימו לב, הריזורט החדש, מלון, כשר למאדרין, הוא נקרא כפר היווני בקפריסין, בכשרות מהודרת של הרב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית, תוגרל בין המדרגים, זאת אומרת, בכל שבוע נבחר שניים שלושה מדרגים, והם התמודדו מול מדרגים אחרים בשבוע שאחרי, ומתישהו נחלק לכם את הדבר הזה, כולל טיסות, כולל הכל, כולל טיולים, כולל מה שעולה בדעתכם, כל מה שהמלון הזה מציע, הכפר היווני בקפריסין, מלון חדש וקשר למאדרין. זהו, אז אתם יודעים את מספר הטלפון שלנו, אתם יודעים איך לדבר איתנו, אתם יודעים לאיפה לדרג, אתם יודעים איך לדרג. מה יש להגיד? אתם פשוט יודעים כל דבר אפשרי, יותר ממני אפילו. אז מה נותר? נותר להתחיל, בואו נתחיל.
1: 17

0: כן, אין עוד מלבדו ג'אסט מנדל ומשולם זושה, הלחן ברסלבי, העיבוד של מנדי פורטנוי, הלא הוא מנדל מג'אסט מנדל, חלק מהפרויקט המוזיקלי שחוסה תחת הלייבל טנקיו השם, 11 שבועות במצעד, ירידה של 4 שלבים למקום ה-17, 11 שבועות. האמת לא, בכלל לא דמיינתי בהתחלה, בתחילת הדרך שהשיר הזה יגיע ל-11 שבועות, אבל הוא הגיע, וכל הכבוד לכם, 0338-1025, אפשר גם וואטסאפ, אפשר גם בהודעה לשידור, ובהודעה לשידור תנסו להתאפק מלשאול, בעיקר משפחה אחת, מה קורה עם הפרסים, מה קורה עם הפרסים, אנחנו רוצים פרסים, קיבלנו פרסים, הבטיחו לנו פרסים, מה קורה עם הפרסים, תנסו, כן? לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, אני לא אומר. אבל אם זה מצליח, זה יכול להיות פצצה. אנחנו במקום ה-16 לדעתי.
1: ועכשיו, מקום 16.

0: עמרם אדר עם מברוק, הלחן בהפקה של איצי וולדנר, העיבוד המוזיקלי של יוני אליאב, והמילים של איציק שמלי, כניסה יפה מהפינה ישיבותכם, מהמקום ה-20 אל המקום ה-16. ואני מזכיר לכם 0338-1-125, זה מספר הטלפון שלנו, כן? אתם מוזמנים להשתמש בו גם בוואטסאפ 058-400-600-125. ומה עוד אני יכול לספר לכם? ששמח מאוד בכל חיי הערב, כן? שניים מעמודי התחנה מתרסים בשעה טובה ומוצלחת. אנשים מסתובבים במסדרונות התחנה במרחפים מרוב אושר. כן, אז מה יש להגיד? מזל טוב גדול לשימי ברוורמן ולשלומו פולק על האירוסין. שימחתם אותנו מאוד, בקרוב גם אצל שאר הרווקים בתחנה. זהו, זה מה שיש לי להגיד מעמדת השדר כאן.
1: קובי, אתה חופר.
2: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחרות למחרות? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
8: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אין על מקסימה.
10: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
11: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
12: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.

0: מוטי ויזל ומנדי ויזל, זי גיט, ואיתם מקהלות מלכות וזינגרליך, לחן וביצוע במקור הרשי ויינברגר ודורי מייזלס, הביצוע של מוטי ויזל ומנדי ויזל, והעיבוד של יונתן בלוי. שבוע שלישי במצעד, ירידה של שלושה שלבים במקום ה-15. כן, כן. מזכיר לכם שמהערב אנחנו מתחילים במסע לכיוון החופשה, כולל טיסות, כולל הכל, במלון חדש בקפריסין, כפר היווני, בקשרות המעודרת של הרב רסקין. ומי שמדרג, או כמו שברוך שאל, איך מדרגים? ובכן, בתשע ושתי דקות יש לכם שלוש אופציות שאיתם אתם יכולים לדרג. כבר שמעתי על מאזינים שעוברים אחת-אחת מהאופציות ומסמנים וי על כל האופציות. בדבר ראשון יש לכם את אתר אמס הקלאסי והפשוט, בין דור המוזיקה. בתשע ושתי דקות. יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו, הבוט של הוואטסאפ שלנו, ב-058-400-1025. אתם כותבים היי, ואז הוא אומר לכם, היי, שלום, מה שלומכם? אם כבר דירקתם פעם, אז הוא יודע איך קוראים לכם, אם לא, אתם אומרים לו את השם. ואז אתם מדרגים חמישה שירים, אתם יכולים לשמוע את השירים שם אם אתם רוצים, אתם יכולים לבחור אותם, בוחרים חמישה שירים, אומרים תודה ושלום. אפשר גם לדרג דרך חיוג לתיבה הקולית של... המספר הזה 058-400-1025, ובוחרים שם חמישה שירים לפי ההוראות שאומר לכם האיש הקטן בתוך המכשיר, זה אני במקרה, ואתם מדרגים, ובשבוע הבא אנחנו מקבלים דיווח, משקללים הכל, מכניסים את החוקים, עושים כל מה שצריך, ומאזינים זוכים. אז שלושה מאזינים הערב ושלושה מבין המדרגים יבחרו להגרלה של החופשה, סוף שבוע או אמצע שבוע, במלון הכפר היווני בקפריסין. זהו בעניין הזה, אמרתי כל מה שצריך, הגעתי לשיר שנמצא במקום ה-15, זהו זה.
1: המקום ה-15, שירים במעלות. 15.
0: איך 15 לפני רגע אמרתי 15? מה יש לך?
1: המקום 14.

0: מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. איזה שיר יפה, אני ממש ממש אוהב אותו, אוהב את הווייב, אוהב את הגרוב, אוהב את כל המילים האלה המעניינות שמתארים שם. אוהב, אוהב, מה לעשות, בן אדם כזה אוהב מוזיקות, לא תמיד יכול להזדהות, אבל לא אוהב. אז הנה, אהבתי. הלחן של שמוישה גולדמן, זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז, 14 זה המקום. אם אתם רוצים לומר לנו משהו, 0338-1125, או דרך הודעה לשידור, או בוואטסאפ שלנו, 058-600-1125, שהוא שונה בספרה אחת מהמספר שאיתו אתם מדרגים ב-9 ו-2 דקות, שזה 058-400 ולא 600-1125. יאיר, שהוא אחד המאזינים המצליפים שיש לנו כאן במצעד, הוא זכור לטוב בזכות כל מיני הערות בונות והורסות שלו, אז הוא אומר לי, אני מקווה שלא תיפול מהכיסא, הצעתי לפתוח פינה ווקלית שזו המוזיקה האמיתית והאנושית, ותהיה קונטרה לבינה המזויפת. איזה עמוק זה. איזה ערכי זה. כל הכבוד לך, יאיר. אני מחכה לשמוע את ה... את המוסר הבא שיש לך פה בשבילנו. יאיה. אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא על המקום ה-13.
1: המקום.
2: המקום. המקום. You're listening.

0: שלומי גרטנר, השם יש מלחמה, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של דוני גרוס, שבעה שבועות מצד, ירידה של שלושה שלבים על המקום ה-13, אם גם אתם רוצים לדרג, החל מהשעה 9:02, 058-400-1025, גם וואטסאפ, גם תיבה קולית, ובכלל אתם יכולים להתעלל בוואטסאפ, תכתבו לו כל מיני דברים, תראו איך הוא עונה לכם בעדינות ובנימוס, לא כמו מגיש אנושי, כאילו, הוא פעמים ככה קצת זה. טוב, אנחנו מגיעים אל פינתנו הפופולרית משהו, הפינה ההיסטורית.
1: פינה היסטורית. פינה היסטורית.
0: ובכן, בפינה ההיסטורית השבוע, פינה היסטורית למצעד מספר 1342, אנחנו מדברים על מצעד מספר 115 ששודר ב-9/9/89. לא יודע אם ידעתי לקרוא וכתוב אז, זה מזמן, כן? 89? וואו. ובכן, במקום השלישי מנחם הרמן עם השיר תאמור, הוא. במקום השני מייקל סקובסקי עם השיר לא נלך מכאן. כן? לא נלך מכאן. ובמקום הראשון, מה, יכול להיות שהרסתי את זה כאילו?

כן, אנחנו מדברים על שיר ששודר בשיל הצ'י 98 כמובן ולא 89. יופי לך שאתה מעתיק וורד כמו בינה מלאכותית, מתאים לך ויפה לך. אחים מהזינגבויים, אם לא נלך מכאן. כן, כן, משה מונרוז.

קובי סלע מנגן לכם את המצעד. המקום 12 המקום 12

כבדה של העתיד, ירון בר, הלחן של יוסי גרין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז, 10 שבועות במצעד. עלייה של שלביים אל המקום ה-12, וזאת סתירה מיני ובה ליעקב, שכותב לנו, או שאומר לנו, איך כבדה של העתיד כבר הרבה זמן במצעד אם הוא התפרסם רק היום? איפה התפרסם רק היום, חמודי? איפה? במקומות אחרים? נו, אבל אצלנו? כבר 10 שבועות השיר הזה צועד במצעד, וכנראה שאתם אוהבים אותו מאוד, אם הוא צועד 10 שבועות במצעד. זה המקום ה-12 שלנו. נראה לי שבמקום האחד עשר יש לנו

0: יעקב שואקי אומר תודה, מילים של חיה לניהו, זה הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי. קשתי. מתוך AP מרובע בין 4 שירים, הפינס, שזה אושר ושמחה וכולי וכולי. שבועיים במצעד, כניסה מהפינה לשבותכם למקום ה-11, מה שאומר שהוא עשה את 7 השלבים מ-18 ל-11. השתמש בכל החוקים עד הסוף. כן, כן. אז מתברר ש... שמה? מתברר שאמס, אומרת שרה, אמס פרסמו את דש לעתיד היום. אוקיי? אני בודק רגע עם הבקרה האווירית. תכף נקבל תשובה מהבקרה האווירית, נדע מה קורה. אולי עד שתשיר שאת יעקב שואקי, תשים אותו בינת המלאכותית, ישראל פה הביא יציאה חכמה, אבל היא כבר נאמרה שבוע שעבר, אני חושש. יאיה. טוב, בואו נלך אל השיר שנמצא במקום העשירי, לשם כך נלחץ על הכפתור של 10 הגדולים.
1: ועכשיו, 10 הגדולים. עשרת הגדולים. עשרת הגדולים. עשרת הגדולים. עשר.

0: שמי ליאון גר עם כוס של ברכה, קונספט ורעיון של מנחם גרטלר, אחלה קונספט אם אתה שואל אותי, הלחן של הרשי ויינברגר והמוזיקה של להקת זלץ, של שומי זלצמן, מקנת תנועה, נוסי לנדאו, הפקה קולית ולפני שבח, 10 שבועות במצעד, מהם שבוע אחד במקום הראשון, 2 במקום השלישי, 2 ברביעי, 1 בחמישי, 3 ברביעי. קיצור, שיר טוב, שיר שאני אוהב. הייתי אומר לכם לדאוג לזה שיגיע למקום הראשון, אבל הוא כבר עשה את זה. אז מה נותר? מה נותר לאחל לך, שמי ליונגר? שכל השירים שאתה מוציא יהיו שירים בווייב כזה, מה יש להגיד? זהו זה. נראה לי שזה הזמן ל...
1: קובי, אתה חופר.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: כן מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך

0: מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
5: מקום צ'י.
6: מקום צ'י.
5: תשע.

הלחן של אבי סולי, העיבוד והפקה המוזיקלי של אהרון ריחים, והוא חוזס על המילים של החזון איש. מלאך, אלחנן ענבל, שישה שבועות מצד, ירידה של שישה שלבים, אל המקום התשיעי. אז יש לנו איזה שיר ככה עם תוכן, כאילו מה

0: תעלו אותו, מה אתם מחכים? מה הסיפור שלכם? לא, לא באמת, אני לא מבין, מאזינים, מה הסיפור שלכם? מה קורה?
1: ועכשיו, המקום השמיני, 8, מקום שמיני.

0: כנפי נשרים, זיינוויל ויינברגר, הלחן של ארשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר, הקולות של מקלת מלכוס, 10 שבועות במצעד, ירידה של שלביים למקום השמיני. השיר הזה, גם השיר הזה היה כבר במקום הראשון, ובשלישי פעמיים, ובשישי 3 פעמים, ובחמישי, ובשמיני, ובשעשרה. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? מעניין שבדף היומי אתה לא זוכר כל כך הרבה פרטים. שוחטים, מורידים, בודקים, קנה, ושת, רוב, זהו, כאילו, זה כל מה שאתה זוכר. מאיפה הבאת את ההתמצאות הזאת? מה זאת אומרת? יש לי אנימציות. אני עושה אנימציות במצד כדי לזכור את הפרטים. כדי למשל לדעת מה יש במקום השביעי. במקום השביעי למשל, כן? איך תזכור שהמקום השביעי הזה היה פעם אחת במקום הראשון, פעם אחת במקום השלישי, שביעי, שמיני, 11 ו-18. נו מה? איי, איי, איי, אם היית משקיע קצת בדברים החשובים, אם מה שאתה משקיע, הכל היה בסדר. אם גם אתם רוצים לקחת מאיתנו חופשה במלון הכפר היווני, בקפריסין, בקשרות המודרת של הרב רסקין, כולל טיסות, כולל ארוחות, כולל טיולים, כולל האזנה למצעד משם, שקוייך. אתם מוזמנים לדרג אותנו, החל מהשעה 9:02, 058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, וגם באתר רמס כמובן. זהו, הגענו לשיר שנמצא במקום השביעי.
1: שבע.

0: אבא טוב, אותנו מחבק, שמוליק סוכות, הלחן של בנצי שטיין, המילים של בנצי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, איבוד הפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 6 שבועות במצעד, ירידה של 6 שלבים על המקום השביעי, והשיר הזה כבר היה במקום הראשון, בשבוע שעבר, לא? כן. יפה, מנהל החברה הסטטיסטית החסידית לסטטיסטיקה, יעקב, מאזין ותיק, מבקש לדעת כמה שבועות הנשרים עופפו, כנפי נשרים, 10 שבועות, לדעתי אמרתי את זה. יכול להיות שאתה לא מקשיב לי? אני מרגיש כאילו אני מדבר עם עצמי. כאילו זה, זה, זה, זה לא מפתיע אתכם שאני אומר ואומר ובסוף אתם לא זה? מי מהממים? אתם מהממים? לא יודע. טוב, זה מביא אותנו בצעדי ענק להשאיר שנמצא במקום השישי.
1: יאללה חביבי, יאללה אש!
2: שש!
1: מה שש?
2: שש!
1: אז תגיד.

0: באמת תורתנו, מוטי שטיינמץ עם הלחן של יהודה דסקל, יעקב יהודה דסקל, העיבוד והמקלות של דיוויד טויב, וזה היה מוטי שטיינמץ, שלושה שבועות במצעד, עלייה של חמישה שלבים אל השישי. כן, כן, כן, כן, מזל טוב לאחותי אודליה וגיסי ישורון, לרגל 15 שנות נישואים, מתברר שהניסוי הצליח, יופי, אנחנו שמחים איתכם, הייתי שולח לכם שובר לפיצה משפחתית בדומינוס פיצה, אבל אין לנו סניף כשר ברמת הגולן. אז אולי תבואו לירושלים ונשלח אתכם לג'וי, מסעדת הג'וי בקשרות הרב מחפוד. מה אתם אומרים? בא לכם או לא בא לכם? נראה לי שבא לכם. בא לכם? יופי. אז הנה עכשיו אפשר לעבור למה שאני מכנה הפסקת פרנסה. כן? פשוט הפסקת פרנסה. הנה.
1: קובי, אתה חופר.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב, לפרטים והזמנות. 03-515-8080.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: נושמת. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
8: פיופ, יין ואלכוהול.
7: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה בכלל פעילות העמותה.
11: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
12: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. החמישייה הנבחרת.

0: אני אוהב את הסלסלאז' הזה. שבעה שבועות השיר הזה צועד במצעד ועולה שלביים למקום החמישי, המילים והקונספט, קונספט, של סנדי דינקל, הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, הקליינבריז, קברי צדיקים, סנדי דינקל, זה המקום החמישי. אך, טוב, יש בעיה עכשיו. אשתי שאוהבת את השיר הזה לא נמצאת פה, ואיך היא תאמין לי שהוא באמת היה במצעד? שתקליט, מה... מה זה ענייני באמת? צריך לעשות את החשבונות האלה? מה פתאום? זה המקום הרביעי! 1, 2, 3, 4, come on!
1: מקום רביעי!
2: מקום רביעי!
1: Yeah!

0: הוא מנגן את זה, אלחנן אלחדד, המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של שמואל כהן, 11 שבועות במצעד, יעקב, אתה רושם 11 שבועות במצעד, והשיר הזה נמצא שבוע נוסף במקום הרביעי, הוא היה במקום הראשון שבועיים אגב, כן, שבועיים. זהו זה, אתם מביאים אותי עכשיו, מבלי שהתכוונתי, לפינת ה-AI.
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. הנותן סיכוי לבינה מלאכותית.
0: בכל שבוע אנחנו משמיעים שיר. שיר AI. לפעמים שירים טובים יותר, לפעמים שירים פחות טובים. אני לא יודע מה אני חושב על השיר הבא. נקרא דיבור של אמת, מעמקי הלב. מי שהפיקה את השיר הזה באמצעות הסונו 5.5. שולמית דמבז. אם אתם חושבים שהשיר הזה טוב, תגידו לעצמכם בלב, השיר הזה טוב. הוא לא מתמודד במצד, כן?

0: טוב, אז בואו נסביר רגע משהו. אם הזמר של הסונו לא מבטא נכון את המילים, אז זה באמת לא, זה לא, זה לא ראוי. כאילו, זה לא, אין טעם להשמיע את זה בכלל. השמעתי את זה כדי שאני אוכל להגיד את זה, אבל בגדול, אם הוא לא מבטא את זה, פה ושם שיש לו לפסוסים, אני מבין, דיבור של אמת, מה זה? מה זה? אנחנו כבר נמצאים שנה בתוכנית הזאת. כבר הבאנו פה איזה 50 שירים. ובשביל אלה שמייצרים שירים, תעשו עוד ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי, עד שהוא יבטא נכון. אני מאוד בצער, ממש בצער, בעוגמת נפש גדולה, לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: וכעת, הבינה לשיפוטכם. הבינה לשיפוטכם.
0: יפה, אנחנו בפינה לשיפוטכם, וזה אומר שיש לנו שלושה שירים גם הערב, שלושה שירים חדשים גם הערב. שלושת השירים האלה מתמודדים על הקול שלכם ועל הבחירה שלכם, לגבי מה השירים שיהיו במצעד של שבוע הבא. זה מאוד מאוד תלוי, מאוד מאוד תלוי, מה יהיה בשבוע הבא, בדירוגים שלכם, שירים שאתם אוהבים יותר, שירים שאתם אוהבים פחות, אז עכשיו אני משמיע לכם שלושה שירים חדשים, שיחד עם 17 השירים האחרים של המצעד, מתחרים על 5 פעימות שלכם. כשאתם נכנסים לדרג, אתם צריכים לבחור 5 שירים. החמישה שירים הכי טובים שאתם אוהבים, הם מקבלים את הנקודות שלכם, ועוד ועוד ועוד אנשים עושים את זה, והשקלול בסוף מביא את המצעד לטפס ולרדת, ולהוציא שירים שאתם לא אוהבים וכאלה. טוב. אז השיר הראשון בפינה לשבותכם נקרא כל הטוב, מספרו 18, משה קליין. המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית, יאיר ואייל שריקי, השריקיז. אתם מוזמנים לדרג את השיר הזה, כמו שירים אחרים, החל מהשעה 9:02. 9:02, זה באתר אמס, 9:02, זה באפליקציה, בבוט שלנו, לא אפליקציה, בבוט שלנו בוואטסאפ, שזה 058-400-1025. אתם כותבים, היי, והוא כבר מדבר איתכם. או שאתם מתקשרים לטבע הקולית של אותו מספר, 058-400-1025. ולפי ההנחיות אתם בוחרים את השיר ומשאירים את הפרטים שלכם וכו' וכו' וכו'. טוב, אז זה השיר הראשון כאמור, שמספרו הוא...
1: 18.

משה קליין עם כל הטוב, המילים והלחן והעיבוד ההפקה המוזיקלית של אייל ויאיר שריקי, השריקיז. 18 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית. השיר השני בפינה ישבותכם, שמספרות 19, הוא אהבת עולם של יצחק בן ארזה, הלחן של יצחק בן ארזה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, מתוך האלבום בואי הרוח. 19 זהו מספרו, החל מהשעה 9 ושתי דקות, אתם יכולים לנסות עכשיו ותראו שזה לא יעבוד לכם. 9 ושתי דקות, 058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית, וכמובן באתר אמס. 19, זה המספר. 19.

אהבת עולם יצחק בן ארזה, מתוך האלבום בוי הרוח, הלחן של יצחק בן ארזה, עיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז. תגובה ראשונה של תמי המאזינה, אוף, חשבתי שתבחרו מהאלבום שלו את בוי הרוח. כן, חשבת. גם אני חשבתי, אבל אני לא האורך. יש אורך לבירה, למצעד. כן. זה המצב. 19, זה השיר ששמעתם עכשיו, אהבת עולם יצחק בן ארזה. אני חושב שבכל זאת מדובר בממתק, למרות הציפייה לקחת משהו שקט, כי זה איש של דברים שקטים. וזהו, זה היה 19, החל מהשעה 9:02 דקות, 058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית. השיר השלישי, על השיר השלישי אין לי מה לספר לכם, אין לי מושג. פשוט אין לי מושג. שלחתי לו מייל לבחור, ביקשתי שיעדכן אותי, לא עדכן. מה אני אעשה? אולי שבוע הבא אני אדע יותר. השיר שמספרו 20 נקרא במאה הקדם, מזמר אותו חיים משה רכניץ. זה כל מה שאני יודע להגיד עליו. אני יודע, יכול להיות שלא תנו לי מזכורת על הדבר הזה. בצדק, מגיע לי, אבל זה מה יש. לא אני בחרתי בכך. 20 במאה הקדם.

0: משה רכניץ, במאה הקדם 20, אתם מוזמנים ברגע החל מהשעה 9 או 2 דקות ב-058-400-1025, גם וואטסאפ, גם טבע קולית וכמובן באתר אמס. כעת אני חושב שנצדיע לכמה שירים.
1: עוזב אותנו השבוע,

0: שעוזב אותנו השבוע.
1: סיבוב באולם יניב בן משיח, שלושה שבועות במצעד, המילים והלחן של תמר יהלומי, יונתן קליני, גם העיבוד וההפקה המוזיקלית, לא דירקתם מספיק.

0: זאת החגיגה של ברל פיידן, שבועיים הוא היה במצעד. זאת אומרת, הוא היה שבוע אחד וקיבל עוד הזדמנות בשל אותו שיר חדש. המילים והלחן של אבי סולי, איבוד הפקה המזכלית של אליאן נתנאלי. מקווה שנצליח לשמוע אותו בעתיד, או שירים אחרים שלו. כי ממש חבל. כן, למה אתה מפסיק? מה אתה רוצה לעשות בזה? למה פתאום אתה... לא יודע מה לעשות.
1: מקום השלישי. מקום השלישי.
0: כן, זה המקום השלישי. זה המקום השלישי שלנו הערב. אמונה של שלמה כהן. 9 שבועות במצעד, עלייה של 5 שלבים על השלישי. ועוד קצת הוא יהיה במקום הראשון, עבודה שלכם. החל מהשעה 9:02, כן?

0: קובי, אתה חופר.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
10: ועכשיו
9: המקום השני, המקום השני, שתיים.

איזה שיר קסום של מדי וורש ויוסי גרין, אהבת ישראל. המילים והלחן של האחים בלומשטיין, מדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי. העיבוד וההפקה של מנדי פורטנוי, הקליפ של הבינה המלאכותית של שי ברק. 4 שבועות במצעד, עלייה של שלביים אל המקום השני. אוקיי, אז זה מה שהיה לנו השבוע. 3 שירים בפינה לשיפוטכם. כל הטוב, משה קליין, 18, אהבת עולם, יצחק בן ארזה, 19, במאה הקדם, חיים משה רכניץ, 20. זאת הפינה לשיפוטכם.

0: מספר, מדלג על הערים, שלמה שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' נכנסים אל המקום ה-14 מהפינה לשמותכם, השם מיש מלחמה שלומי גרטנר במקום ה-13, ודה של העתיד ירון בר עולה שלביים אל המקום ה-12, תודה של יעקב שויקי נכנס מהפינה לשמותכם אל המקום ה-11, כוס של ברכה שמיל יונגר במקום ה-10, מלאך של אלחנן אינבל במקום ה-9, כנפי נשרים זלנביל וויינברגר במקום ה-8, אבא טוב של שמוליק סוכות במקום ה-7, אמת תורתנו מוטי שתיים עולה 5 שלבים אל ה-6, קברי צדיקים סנדי דינקל עולה שלביים אל המקום ה-5, תנגן את זה, אלחנן אלחדד שבוע נוסף במקום ה-4, אמונה שלמה כהן עולה 5 שלבים אל ה-3, אהבת ישראל שמענו הרגע מנדי וורש ויוסי גרין עולה 7 שלבים אל המקום ה-2. הזוכים שלנו היה השבוע יפה לוי, בצלל רובינסון ושיינה סגלוביץ'. השבוע אנחנו גם נבחר 3 מאזינים, חלקם שהשאירו לנו תגובות שהתמודדו על מקום בהגרלה של החופשה. החופשה של סוף שבוע או אמצע שבוע במלון הקשר למאדרין החדש בקפריסין, הכפר היווני. וגם אתם, אם אתם מדרגים אותנו החל מהשעה 9:02 ב-058-400-1025 או באתר, אתם מוזמנים לעשות זאת, ואולי אתם המאזינים שיקחו את החופשה הזאת. תודה רבה לאוזי ברוך בערוץ 7, ארבעים ציון דרדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די-ג'י יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותו, תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונצי ששומר אותנו בארכיוני נצח, תודה לאלעזר מרקס, ליוסף ארנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי. תודה רבה לרשת ג'פן ג'פן האסייתית המעודרת הטובה בישראל, בדת בית יוסף בכל הארץ, רשת ג'אסטמית המעודרת בבני ברק בקשרות הרב לנדו ובאר שער הסניפים בדת בית יוסף. תודה רבה לרשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מעודרת של בדת בית יוסף. והערב מצטרפות אלינו מסעדת ג'וי, ברלין בורגר ובקרוב מיוקה בממילה בקשרות הרב מחפוד. יש לכם גם את הריזורט החדש הקשר למאדרין בכפר היווני בקפריסין בקשרות המעודרת של הרב רסקין, חופשה, אמצע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים. זהו זה, אני חושב שהגענו לשיר שנמצא במקום הראשון. מיד השיעור היומי עם הרב אלי סטפנסקי, דף למדעי
1: לא
0: בשידור חיים מבית שמש. אני קובי סלע מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא.
2: ועכשיו המקום הראשון.
3: Yes, it's number one. 3, 2, 1.
2: המקום הראשון.
4: המקום הראשון.
5: מקום ראשון.
4: אחד.
3: And the winner is
2: מקום ראשון.
6: ערב טוב קובי סלע ומאזיני כל חי מיוזיק, אני נרגש לשמוע שהבאתם את השיר שלי לב בעיר למקום הראשון במצעד המוזיקה היהודי הוותיק בעולם. זה כל כך מרגש לשמוע שהמוזיקה שלי נוגעת בכם, ואני כל כך מחכה לשיר את זה איתכם ביחד ובענייני האומה, ונפתח את הלב ביחד. נתראה בעזרת השם עם עוד הרבה להיטים ומוזיקה טובה, מחכה לכם. תודה רבה.

0: עכשיו, כל אותם מתנדבים עם פסח בגד.
1: כל אותם מתנדבים, ברוכים הבאים וערב טוב לשעה השבועית של מתנדבי איחוד הצלה כאן בכל חיים מיוזיק. מה שלומכם? איך מרגישים הערב הזה? יום רביעי בשבוע, כבר כמעט עוד רגע מתקרבים לשבת המלכה. מחר כבר, יש כאלה שכבר עושים את ההכנות היום, יש כאלה שעושים את ההכנות מחר, אבל כולם ביום שישי בסוף יגיעו לשבת, ואני שמח שאנחנו עושים את זה כאן יחד איתכם. אז כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום, והפעם, השעה הקרובה, דווקא אתם מנגנים לנו את היום. קונספט ייחודי ומעניין גם של איחוד הצלה, המתנדבים, אלפי מתנדבים שפשוט פרוסים בארץ, ואנחנו נותנים להם, איך אומרים, רגע לנשום, רגע של שקט. הם בוחרים שיר, מקדישים אותו, ואנחנו ככה משמיעים אותו, וזה כל כך כיף, כי אני, איך אומרים, לא יודע מה הפלייליסט כל שבוע מחדש, אני נותן למתנדבי איחוד הצלה להחליט, וזה כל כך מחבר. יש לנו אורח באולפן היום, סגן ראש הסניף של אותו סניף שאנחנו נדבר עליו, עוד לפני שאנחנו נדבר, לפני שנציג, לפני הכל, בואו נאמר שלום לסגן ראש הסניף, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם, נהדר, ואתה יודע, אלו שעובדים איתך כבר יודעים בטח לזהות על פי הכל, שאר המאזינים עדיין לא, תכף נציג אותך, בואו נלך לשיר הראשון שלנו היום. אם אנחנו לא מדברים, אז בואו, אתה יודע, נשים רק מנגינות, אז הנה, איציק ונגרטן, רק מנגינות, אחר כך נספר לכם גם מי הקדיש אותו.

0: רק מנגינות, איציק ונגרטן, את השיר הזה, איתמר חזן, המתנדב של איחוד הצלה, מקדיש אותו לאשתו, שבכל זמן ובכל עת, וגם שקשה, רק מנגינות, אין מה לעשות, השמחה מרפאת את הכל, זה אומר איתמר חזן. עכשיו בוא נאמר שלום וברכה למי שנמצא איתנו באולפן, יעקב ישראל, סגן ראש הסניף נווה פסגה, וזה סניף שבעצם חולש, אפשר לומר, על נווה יעקב, פסגת זאב, השכונות הירושלמיות, הכל כך אהובות. שלום לך יעקב ישראל, ערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, נהדר. קודם כל כיף שאתה כאן איתנו באולפן, יש לציין, אולפן ירושלים, אנחנו, אני לא רואה אותך, אבל כולנו שומעים, ואתה יודע, מתחברים ככה לכל הדברים הגדולים שאתם עושים ביום יום. אני מניח, אתה יודע, ככה, בלי שתאמר לי אפילו, שהיום יום עמוס מאוד. אתה יודע, לפעמים גם, צריך לומר את זה, לפעמים גם כואב, אבל אתה יודע, בסוף מתנהלים בצורה מאוד מקצועית, ואני בטוח שהלחץ שאתם נתונים אליו ביום יום הוא גדול, ואני שמח, אני שמח שיש לנו פה את השעה הזאת, אתה יודע, שאנחנו נפגשים לשעה של סוג של ניתוק, לשעה של מוזיקה, ואני שמח גם שאתה איתנו באולפן.
1: גם אני שמח מאוד, זה כבוד שלנו, של הסניף, של הסניף כולו, שאנחנו מייצגים את הסניף בכבוד, סניף שעושה רבות למען כלל אזרחי ישראל, וזכינו, זו שליחות מיוחדת מאוד, אז כאן אנחנו בערב הזה רוצים להקדיש את השעה המיוחדת הזאת לכלל חברי הסניף שנותנים מזמנם לכלל, באמת, בצורה מיוחדת, בצורה מאוד מאוד מקצועית, ואנחנו כאן, בוא נקדיש להם, ניתן להם את מה שהם צריכים.
0: וואי, בהחלט, תקשיב, אני מסתכל פה על בחירת השירים של מתנדבי סניף נווה פסגה של איחוד הצלה, אני רואה פה כל שיר פה בצבע, כל שיר יש לו טעם אחר, ובעיקר הקדשות. אני חושב, אני עוד לא יודע, עוד לא עברנו מספיק סניפים כדי לבחון, אבל בהחלט, עד עכשיו, הסניף שהכי השקיע בהקדשות, זה סניף נווה פסגה, בהחלט. הקדישו פה בהקדשות, אחד לאשתו, אחד לאחי, ותקשיב, באמת יפה, אנחנו נגיע בעזרת השם להכל, וזה בהחלט בהחלט יפה. יש פה גם קטע אחר כך נדיר של רב שלמה קרליבך שאנחנו משמיעים, וזה גם בקשה של מתנדב מסניף נווה פסגה. יעקב ישראל איתנו באולפן, סגן ראש הסניף נווה פסגה של איחוד הצלה, ואני רוצה בשלב הזה שנתקדם לשיר הבא, וזה שיר מעניין ומתאים גם למלאכים בכתום, ומי שמקדיש אותו זה אתה.
1: נכון מאוד.
0: איזה שיר בחרת?
1: שיר מיוחד מאוד. מלאכים הקדושים.
0: המלאכים בכתום הם גם המלאכים הקדושים. וואו. איזה שליחות עושים.
1: עבודת קודש.
0: וואו. הנה חיים ישראל עם אחד הלעיתים הכי גדולים שלו, והתפילה שכל כך מלווה אותנו יום יום. אנא, אמרו לאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת, תביא לנו כבר את הגאולה השלמה. הנה חיים ישראל. עד 10 אנחנו כאן. האזנה טובה.

געשו הביתה לפתוח דלת חיים ישראל עם מלאכים הקדושים שיעקב ישראל, סגן ראש הסניף נווה פסגה, מקדיש אותו למלאכים בכתום, מתנדבי איחוד הצלה, ודניאל רוזנפלד, גם מהסניף שלכם, הוא מקדיש לאחיו היקר שיר כל כך יפה. אחיו היקר קוראים לו יוני רוזנפלד, הוא פרמדיק, והוא מקדיש את כל כולו להצלת חיים, כך מספר דניאל אחיו, והוא אח בלב, כנראה לא רק ב-DNA שלהם, הם גם אחים בלב. אז הנה, הוא מקדיש לו את השיר יד ביד של פיני איינורן.

0: כי אנחנו שונים אבל זהים בתפקידנו, זה אולי המשפט שהכי מבטא את איחוד הצלה, כולם שונים, אבל התפקיד הוא זהה. השיר הבא מוביל אותנו אשת חיל של שווקי, אנחנו כבר שומעים אותו ברקע, את הפתיח הכל כך אהוב הזה. חמי טרכטנברג, יעקב ישראל, איתנו באולפן, סגן ראש הסניף של נווה פסגה. ספר לי קצת על חמי.
1: אז ככה, חמי, יש הרבה מה לספר עליו. בן אדם מאוד מאוד מיוחד, עושה רבות למען הסניף כולו. יש לנו גם פינה מיוחדת שאשתו עורכת, אז בהחלט אני חושב שכאן זה הזמן להקדיש לאשתו את השיר המיוחד הזה.
0: כן, אז הוא מקדיש את השיר הזה באמת לאשתו, למשפחה שלו, לאשתו היקרה חנה לאה ואוריה המתוקה, הגיבורות שתומכות תמיד לצאת להציל חיים באירועים, ועל כל התמיכה במילואים, ותמיד מחכות בבית שאחזור. איזה מרגש זה, איזה יופי.

חדשות של שירים, כאן מכל חיים מיוזיק, ממתנדבי איחוד הצלה, הישר אל שאר האנשים ושאר המתנדבים, היום אנחנו עם סניף נווה פסגה, הסניף שפשוט עושה חסד, אפשר לומר, עם שכונות נווה יעקב ופסגת זאב, כל כך הרבה מתנדבים שנמצאים שם, ופשוט נותנים את הלב ואת הנשמה שלהם כל יום. השיר הבא שאנחנו מקדישים, בקשה של בנימין שפיצר, הוא קרא לזה עצוב לי, אבל זה תדבר איתו, כי זה מה שעושים שעצוב. הנה פה זה בביצוע של ברי ובר ומקהלת שירו, ביצוע לייב כזה, מאוד מאוד מחבר, מחבק ומנחם אפילו. והשיר הזה, בנימין שפיצר, מקדיש אותו לארבע הילדות המתוקות שלו.

0: קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: קולות המתנדבים, קול חיים מיוזיק, שבנו אליכם. אנחנו היום עם סגן ראש הסניף של נווה פסגה, יעקב ישראל, שאני גם יודע בשעות הפנאי שהוא זמר ומתעסק עם שירה. בכלל, תקשיב, יעקב, איך זה לשלב גם את השירה, גם את ההופעות וגם את הצלת חיים?
13: וואו, זה אחד הדברים המיוחדים והמקסימים בעיניי. זה דבר מבורך, זה שמחת חיים בין כל הטירוף שקורה בחוץ. זה משהו שבעצם מפקס אותנו ונותן לנו אופציה לשמח את עם ישראל. ברוך השם.
0: וואו, תן לי איזה מקרה מרגש שהיה לך, אולי על החיבור בין מוזיקה לבין איחוד הצלה, אולי באמת רק מהסניף, איזה מקרה מרגש ככה, או משהו שלא לא, לא יצא לך מהראש.
13: קודם כל יש הרבה מקרים, המקרה שתפס אותי במיוחד, זה עוד כשהייתי משתלם והיה את האירוע במירון,
0: וואו.
13: אז שם זה תפס אותי אפילו לא מוכן. וראיתי את כל המתנדבים, המסורים, את המקצועיות, את שהם לא ויתרו על שום, אחד. וזה היה מקרה מאוד מיוחד ומרגש, ושתמיד נזכה להיות בדברים שמחים.
0: אמן, וואו, בהחלט חתיכת אירוע. אתה אומר ש... איך אומרים? אז התחלת דרכך באיחוד הצלה, ואני מקווה שבעזרת השם משם, אתה יודע, אפשר רק לעלות, ושלא, אתה יודע, חס ושלום, לא, שלא נראה אף אחד מאיתנו עוד אירועים כאלה, זה היה אירוע קשה מנסו, ואנחנו תפילה, אתה יודע, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, ואנחנו באמת מתפללים. הנה, אז שמואל גבאי, עוד אחד מהמתנדבים של סניף נווה פסגה, מבקש להקדיש לאשתו היקרה את ואני תפילה של דוד בן ארזה, לבקש להתפלל ולהתחנן לגאולה שלמה בעזרת השם. הנה דוד בן ארזה.
14: ענני מתפזר, זמן ליפול, זמן להרים,

ואני תפילה דוד בן ארזה, אותו שמואל גבאי הקדיש לאשתו היקרה, ועכשיו יוסי וילנסקי מזכיר לכולנו שמתנדבי איחוד הצלה ביום יום שלהם בעצם מדלגים על הערים ומקפצים על הגבעות, הכל כדי להציל חיים בעזרת השם בצורה הטובה ביותר. אז הנה מדלג על ההורים, שמחה אברמצ'יק וליבי פולקוביץ'.

שמצטרף עכשיו, אתם מלא כולכם מיוזיק, קולות המתנדבים, מתנדבי איחוד הצלה יקרים, והיום, השבוע, אנחנו עם סניף נווה פסגה, שמתמקד בנווה יעקב ובפסגת זאב, סניף מאוד משפיע באיחוד הצלה, המון מתנדבים ובעיקר כאלה שמקדישים מזמנם בשביל הצלת חיים של עם ישראל, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואני פשוט מרגיש שותף לכל הדבר הזה. והנה השיר הבא מביא אותנו לשלמה וקנין, שמביא אותנו לאחד הפתיחים הכי מוכרים בעולם המוזיקה, נכון, היהודית. עלה קטן שלי, אברהם פריד, אותו מקדיש למשפחה שלו. הם תמיד תומכים בכל העניינים, ואומרים לו, תחזיק חזק, עלה קטן שלי. אז הנה, אברהם פריד.

0: תחזיק חזק, עלה קטן שלי, אברהם פריד, מביא אותנו לשיר הבא. איזה שירה מרגשת, תקשיב, הוא לא נס לחו של היהודי הזה שעושה כל כך הרבה בשליחות שלו לשמח ולזכות את עם ישראל, פשוט ככה. והשיר הבא, משה לנדסמן מקדיש את רפואה של ברוך לוין, שיר אותו קראנו, המילים אותם קראנו בפרשת השבוע בשבוע האחרון. אנחנו עם יעקב ישראל, סגן ראש הסניף. מה אומר לך שם משה לנדסמן?
1: משה לנדסמן אומר לי כל כך הרבה, זה הלב של הסניף, הלב.
0: וואו, הלב הפועם של הסניף, הוא מבקש שלח רפואה שלמה לחולי עמך. והוא מקדיש אותו.
1: גדול.
0: כן, הוא מקדיש אותו לכל החולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, בעזרת השם, כל נע, רפא נע להם. ובואו ננצל את זה גם, שיתפללו לרפואתו של יונתן רזל, יונתן עדי בן חי הרחל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, והנה, רפואה של ברוך לוין.

0: קולות המתנדבים, איחוד הצלה, כל חי מיוזיק, אנחנו יוצאים למקבץ אחרון של פרסומות. תכף תכף שווים מסר אדיר מרב שלמה קרליבך.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים. היסטוריה המוזיקלית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: כל חי מיוזיק, שבנו אליכם. עכשיו, יוסף דשת מבקש להשמיע פה קטע של רב שלמה קרליבך. תשמרו על הילדים שלכם, והוא מקדיש את זה. מכונני איחוד הצלה, סניף נווה פסגה, לעם ישראל. בואו נשמע.
2: בכן רבותיי, זה בשביל כל ההורים. ואני אומר לכם בשם החוזה מדובלין. בשם הבחצקלה, מקוזמל. בשם הרב מירדומסק. תשמרו על הילדים, תשמרו על הילדים שלכם.

מסר אדיר וחשוב לשמור על הילדים תמיד תמיד בכל מקום שהם נמצאים רחוק קרוב אלינו זה לא משנה הם תמיד חלק מאיתנו אנחנו כל כך אוהבים אותם ועכשיו דוב פוברסקי מבקש את השיר של רב שלמה קרליבך במקום חמלכנו הוא מקדיש את זה לשכנו היקר שלמה חמד

0: קולות המתנדבים, קול חיים מיוזיק. כמה כיף להיות פה כל שבוע מחדש. היום אנחנו זכינו לארח פה את סגן ראש הסניף נווה פסגה, יעקב ישראל. אותו סניף שמתמקד בשכונות נווה יעקב, פסגת זאב, עושים כל כך הרבה כל יום. יעקב, אנחנו נאלצים בשלב הזה להיפרד, אבל לא לפני שתאמר פה, אתה יודע, כמה מילים לחזק את המתנדבים, גם את המתנדבים אצלכם בסניף, וגם כמובן את כל מתנדבי איחוד הצלה שכעת יושבים ושומעים אותנו, איפה שהם, אתה יודע, לא נמצאים, באמבולנסים, בדרכים, בבתים, אולי במוקד או משהו כזה, אני לא יודע.
1: אז קודם כל אני רוצה בשם ראש הסניף להגיד לכל המתנדבים היקרים, תודה רבה וישר כוח על כל הפעילות, סביב השעון, 24 שעות, שבתות, חגים, ולכלל מתנדבי איחוד הצלה ארצי, שהם מסורים למען כלל ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע של אור, שפע של טוב, ותרבו נחת מכל הילדים, מכל המשפחות, וניפגש כאן בשמחות, בלב שמח.
0: אמן ואמן. סגן ראש הסניף נווה פסגה והזמר יעקב ישראל, תודה רבה לך שטרחת והגעת אלינו לאולפן. כל כך מחבר לכל הפעילות, לכל המתנדבים, וזה כל כך היה כיף פה השעה הזאת. אנחנו נסיים עם השיר שבוחר יוסי פולישוק, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת של MBD, מודחה בן דוד, והוא מקדיש את זה לכל בחורי הישיבות הקדושות, ובעיקר לבנו היקר יהודה. הוא מקדיש את זה לכל אלו שיושבים ועמלים בעמלה של תורה בתקופה הכי קשה שהייתה לבני הישיבות בארץ. כל כך קשה לומר את המילים האלה ככה להכיל אותם למשפט אחד, אבל עצם זה שהם יושבים ולומדים תורה, הם מצילים את העולם. אז הנה אחד השירים האיקונים של מודחי בן דוד, תורה הקדושה, כי בסוף מי שמציל פה את העולם, מי שמזיז פה את הדברים, והדבר היחיד שדואג לקיומו של העולם, תאהבו את זה או לא תאהבו את זה, זה התורה הקדושה. אנחנו כמובן שאוהבים ועוסקים בזה כל היום. עם המסר העוצמתי הזה אנחנו מסיימים היום את התוכנית. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, תודה רבה ללעזר ביטון, תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהיה פה, תודה רבה לחברים.

0: בבקשה.
1: היסטוריה במוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים,

כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 있어요. 너
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשת

0: דע לך בני שגם היום אני אביך לצדך.
1: כל חיי מיוזיק,
2: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת חיים קורץ.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תחומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Music. Kol Chai Music.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: רק מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא, ים אחד שהוא כן מלא, ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר תמיד תמיד.